0: Ba ita ce
1: bobuwa. Da taraba to kuma ai akwai Benue.
0: Da Yobe. Benue ita ce aka fitar da ita daga.
1: A jihar Bengola ne da ai digawa da ita kama ta aiko.
0: Benue tana tare da Plateau.
1: Okay, da Plateau da Benue to Bauchi fa.
0: Bauchi tana gwabo.
2: Zaman ce
0: ita ko zaman kanta da ita tayi kankashi Gombe.
1: Ai kafin haka in an ce da jihar Gongola gaba ɗaya ba daga Bauchi daga can ake kamawa guda ɗaya ba. Oh to
0: ita Bauchi ita take Bauchi
1: ita take kishi Gombe dama.
0: Dama ai ka san a Najeriya jiha uku ce Najeriya. Amma da Yakubu ga wani zo ya jiha
1: 12.
0: Da Murtala ya zo ya
1: 19.
0: Haka
1: aka kamo a auna su.
0: Aka dina a auna sa aka zo.
1: Eh
0: 36.
1: To.
0: To a lokacin aka hada mu Kano ita ce take rike da Bauchi, Gongola, Borno da ita kuma kanan kanta.
1: To,
0: to sai aka hada mu karatu guri daya, aka ce mu zamu Sokoto lokacin da Zamfara da Kebbi.
1: Eh, duka wanda yene.
0: To su kuma Sokoto za su je na cikin karatu.
1: To.
0: Ah, ita kuma a Ondo Oyo Osun Ekiti Lagos su kuma a Oyo. A Enugu a nan bure ina ne su kuma a Enugu. To ta mu da aka hada ta. Sai aka dinga sa'in sa tsakanin Limi da Tatare Ali.
1: To wannan Bauchi.
0: Tatare Ali yana son a gina makaranta a can.
1: A Bauchi.
0: Shi yana son a gina ta nan. Limi da yawo sai gina ta a Malili.
1: To
0: sai yake cewa ai da a dauki masu bukatar binni a kai su kauye. Kana ko na kauye.
1: Ai mai rigima.
0: Da mu yaro a kai
1: wato a kai ku. An goma da ku ba yake ne.
0: An goma da ku.
1: An koma da yan Kano
0: baya.
1: Kuma su ba daga ƙauyuka aka nemo su aka saka aka fito da su birni ba.
0: Ka ka san tunanin manya irin.
1: Eh.
0: Sai yake faɗa
1: wani. Yana kokarin dai a ce.
0: A Kano.
1: Eh.
0: To shi ne aka gina mana mali. To yanzu ta kai gargara. Baucin ina ne babu. Yau an waye gari. Mutanenmu na Borno. Zone. Yace kuna san sana'a suka ce muna so akwai wata kungiya ICRC International Community for Red Cross ICRC International Community for Red Cross sai suka ce mu kuma idan aka ba ku fili mu kuma